xamanteni nak yu fa tok na fa ñett fan ci ñu taal fan li fan nga xamanteni ci yu soore genn ci den leneen amna